0: နေရာတွေကိုပြပြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။လိုအပ်သင့်တော်ရင်မှန်ကန်တဲ့စီဝါကိုဆရာအောင်ကပေးမှဖြစ်တယ်။ပေးတဲ့စီရီကိုလည်းဆရာအောင်ပြောတဲ့အတိုင်းအတိအကျတောက်သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စိတ်ရှိပါပြန်ပြီးကောင်းလာဖို့နှစ်ပတ်လောက်ကြာလေးရှိပါတယ်ရှင်
1: ။ပြန်ပြီးကောင်းမွန်လာဖို့ထောက်ကူနိုင်လို့လုပ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်တချို့ရှိပါတယ်။နံပါတ်၁၊ဖြစ်နိုင်ရေးစာ
2: 燕京学社的关注，给个著名的跨国学术交流机构。